Hordria, per omnia saecula saeculo hordrum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati,

mysteries, ut opem misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignaris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ace Agnustei, Ace Quitole Peccato Mundi, Beati Qui Acenam Agni Vocati Sunt. Dominus Sedinus, Venetia Sitectum, Sitantum de Grazo, et Sanibus.

Hortria, per omnia saecula saeculo hortum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Pro nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine sedignus, benedicat sit tecum, sit tantum digressum, et sanabitur amen.